0: je prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku, u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave, policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%.
1: Sport.
0: Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku, u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment primijenjene osnovne studije u Bijelom Polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na Glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih pet mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%.
0: Sport.
1: Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment primijenjene osnovne studije u Bijelom Polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na Glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave, policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih pet mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%.
1: Sport.
0: Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: smeta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda. Od danas počinje

odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda. Od danas počinje

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

dobijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda. Od danas počinje

0: internete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

građevinsku dozvolu, ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda. Od danas

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuš-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji

0: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Paži, razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Sutra će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima biti sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dne.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuž-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Feliksa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuž-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj elegantni radio. Na 97.4. El Radio. El Radio.

0: Grand Resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Sutra će u Crnoj Gori u južnim i centralnim predijelima biti sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dne.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica-Nikšić, Podgorica-Cetinje i Podgorica-Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuž-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuš-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u